so sa enewurade di akatua bre no sam se ne onew ham ane ne ne Abraham ni ohira o mechira no de otome o metome no ne wan atu so sa de na so da ewu de ne ne nam wan atu so sa wan be so wan aduane bo ano ba ye tu ona empese ye ye die ye on ya ye nkoso ye on ya on atutwa ye nantiri ane ye jaya ma urade Covenant Day of Vengeance. Jinyami di jinyami tum. Send your own say one, your own power in Gaza. On Fanu Nida. Then I will tell me near Shasia, SSO.